ye ke mambia amatera ao ao jige Kristo praise and worship. Ngamo neli sase shan kwaboka kokolentera gesa gesa wechakira chinsa isana ne mochabu tukogoi kachinsa ikobina ya mochama mbia.